0: So those of you who are coming now, please come here. Gurudev is still on the call. You can have darshan.
1: Tí, čo len teraz prichádzate, stále tu máme videohovor s Vishwagurujim, takže môžete si prísť po darshan.
0: Gurudev's time is very precious, so those of you who want darshan, come quickly, quickly, please.
1: Gurudevov čas je veľmi vzácny, takže prosím, ak chcete si prísť po darshan, poďte teraz.

0: There was about the vrittis.
1: Dnes ráno tu boli rôzne vrity.
0: When we was born, and as soon as we got some kind of intellect,
1: ako náhle sa narodíme a získame nejaký intelekt,
0: as a child,
1: už ako dieťa,
0: and child have very good memory and everything.
1: A dieťa má veľmi dobrú pamäť a všetko ostatné.
0: So there are different level of life.
1: A sú rôzne úrovne života.
0: You see, when you or when we innerly awake,
1: viete, že ak sa vnútorne prebudíme,
0: that we know what we are,
1: a vieme, kto sme,
0: what we did,
1: čo sme urobili,
0: and what we are doing,
1: a čo robíme.
0: This is the same like always I used to say from Shankaracharya ji.
1: Je to presne, ako používam to, čo povedal Shankara Puri ji.
0: Who am I? From where do I come?
1: To som, odkiaľ som prišiel.
0: What is my purpose to be here?
1: Aký je zmysel toho, že som tu?
0: For what I came and what I am doing?
1: Prečo som sem prišiel? Čo tu robím?
0: And where I go?
1: A kam pôjdem?
0: I read few days ago.
1: Pred pár dňami som čítal.
0: I think some prophet or the from the from some monastery or someone.
1: Z nejakého chrámu.
0: Also from many centuries.
1: Čítal som niečo od proroka z pred mnohých storočí.
0: Maybe from the Greek prophet.
1: Možno to bolo z obdobia Grékov, grécky prorok.
0: And which I am last many years talking, saying.
1: A to, čo ja už mnohé roky hovorím.
0: The truth remains truth.
1: Pravda zostane pravdou.
0: Therefore it is said, jise shastra kaate na agni jalave, bujhave na paane na mrityu mitave. Jise shastra na kaate, no any weapons can kill you.
1: A preto sa hovorí, žiadna zbraň vás nedokáže zabiť.
0: Jise shastra na kaate na agni jalave, and fire cannot burn.
1: Ani oheň vás nespáli.
0: Jisi sastra na kaate, na agni jalave, na bujhave, na paani. And also the water cannot destroy you this.
1: Ani voda vás nedokáže zničiť.
0: Chidananda rupa shivoham shivoham. I am that sat chit ananda.
1: Ja som tá sat chit ananda.
0: Sat means the truth.
1: Sat znamená skutočnosť.
0: Chitta is our inner self.
1: Chitta je naše vnútorné ja.
0: And ananda, the joy.
1: Ananda je blaženosť.
0: Now, sat chit ananda. So sat is not only this worldly what we are talking.
1: A to sat nie je len to svetské, o čom rozprávame.
0: I did it. He said, no, I did it. And he said, I did it.
1: Niekto povie, ja som to urobil. Iný povie, ja som to urobil.
0: In my yard, this, etc.
1: A takto podobne sa hádajú.
0: But sat is that like a sky.
1: Ale sat, to je tá skutočnosť, tá pravda, ako je obloha.
0: That sky is the truth.
1: Obloha je skutočná.
0: We can send the bullets in the sky.
1: Môžeme strieľať do oblohy.
0: And then we see from the magnet phone glass.
1: A
0: magnet glass.
1: A potom môžeme pozerať z väčšiu ďalekohľadom.
0: Do you see the hole in the sky?
1: Uvidíte v tej oblohe diery?
0: We throw stone in the sky.
1: Hodíme kameň do oblohy.
0: That stone will fall on our head.
1: A ten kameň spadne späť na našu hlavu.
0: The sky have nothing injured.
1: Oblohu to nezraní.
0: So either out of ignorance,
1: a či už z nevedomosti,
0: or mistakenly,
1: alebo našou chybou,
0: etc. The truth is the truth.
1: Pravda ostane pravdou.
0: I am good.
1: Ja som dobrý.
0: You are not good.
1: Ty nie si dobrý.
0: They are not good.
1: Oni nie sú dobrí.
0: This is called ignorance.
1: Tomuto sa hovorí nevedomosť.
0: Ultimately, we will come in the same grave.
1: A v konečnom dôsledku všetci skončíme v jednom hrobe.
0: We have one stick walking.
1: Máme jednu palicu, s ktorou kráčame.
0: That walking stick is from the cradle to the grave.
1: A túto palicu máme od kolísky až do hrobu.
0: So Brahm satya jagat mithya. Only the Brahman is the truth.
1: Jedine Brahman je skutočný.
0: And this jagat is mithya. This world is not reality.
1: A tento svet nie je skutočnosť.
0: It is temporary.
1: Je iba dočasný.
0: Like you have the soap bubbles with the bubbles with the water.
1: Podobne ako keď urobíte mydlové bubliny.
0: And we blow.
1: Fúkneme.
0: And how long it goes.
1: A ako dlho vydržia.
0: And if you try to touch.
1: A ak sa ich snažíte dotknúť.
0: It will blast it.
1: Prasknú.
0: It is temporary.
1: Sú dočasné.
0: I am good or he is good.
1: Ja som dobrý alebo on je.
0: They are not good.
1: Oni nie sú dobrí.
0: One who will talk about itself.
1: Ten, kto bude hovoriť o sebe, o
0: and others
1: sebe,
0: not good.
1: Že druhí nie sú dobrí.
0: There is ignorance.
1: Tam je nevedomosť.
0: Neither you are right nor me.
1: Ani oni nemajú pravdu, ani ja.
0: And what your right and your truth and my truth.
1: A je potom vaša pravda a moja pravda.
0: Will be judged when we have Atmagyana.
1: A túto pravdu budeme vedieť posúdiť až tedy, keď dosiahneme Atmagyana.
0: Who are we to judge someone?
1: Kto sme my, aby sme posudzovali niekoho?
0: Who are we to judge someone?
1: Kto sme, aby sme...
0: There is Dharmaraja, the divine justice.
1: Je Dharmaraja, Boh spravodlivosti.
0: He will justice our karmas.
1: A on bude hodnotiť, posudzovať naše karmy.
0: That's it. So satya, brahma satya, jagat mithya. This world what we have,
1: ten svet, ktorý tu my máme,
0: this earth is also not equal.
1: Tiež nie je rovnaký.
0: It is said, it was one island to other island was going distance and distance.
1: Hovorí sa, že kedysi to bola jedna zem, ktorá sa oddelila od seba.
0: Once was the Australia connected to the Indian Ocean.
1: Raz bola Austrália spojená s Indiou.
0: Now the Australia is thousands of kilometers far away.
1: A teraz je Austrália tisíce kilometrov ďaleko.
0: But still touching the Indian Ocean from the West Australia.
1: Sa dotýka Indického oceánu.
0: So they said, for example, this the Aborigines of the Australia.
1: A tak sa hovorí napríklad, že tí pôvodní obyvatelia Austrálie.
0: The scientists have proved.
1: A vedci to dokázali.
0: The genes of their aborigines.
1: Podľa génov tých aboriginálcov.
0: Is coming from India.
1: Že pochádzajú z Indie.
0: So how this Indian come from there to here?
1: A ako sa teda Indovia dostali odtiaľ sem?
0: That time they were more close.
1: Predtým boli bližšie pri sebe.
0: And they were going for fishing.
1: A oni chodili na rybačku.
0: And living and slowly separated.
1: A pomalinky sa oddelovali.
0: And it will go.
1: A tak to pôjde.
0: There was a time.
1: Pred časmi.
0: Our whole globe, Earth.
1: Bola celá naša planéta, celá Zem.
0: Was under the water.
1: Bola pod zemou, pod vodou.
0: Under the water.
1: Pod vodou, celá.
0: And first one who brought up out of the ocean the, our globe, our Earth.
1: A prvý, kto vyniesol Zem
0: Vara.
1: Pod vodu, bola Vara.
0: The Vara, like a big.
1: Veľký Vara.
0: Eh? You have here. The truth.
1: Veľký diviak.
0: And he brought the globe, the Earth out of it. The first incarnation.
1: A to bola prvá inkarnácia, ktorá prvú zem vyniesla z vody.
0: 24 incarnations.
1: Je 24 inkarnácií.
0: Every time changes.
1: Stále sú zmeny.
0: And now changing in our life too.
1: A v našom živote sa to tiež teraz mení.
0: Who is here so old, perhaps, maybe 90 years?
1: Kto je tu taký starý, že má 90 rokov?
0: Maybe 2, 3, they are above 90.
1: Možno dvaja, traja sú starší ako 90 roční.
0: And big higher. How many things changed here?
1: A koľko vecí sa tu zmenilo?
0: So what is changing is not reality.
1: A to, čo sa mení, to nie je skutočnosť.
0: And not changing is the reality.
1: A to, čo sa nemení, je skutočné.
0: So it is said what is visible.
1: Hovorí sa, čo je viditeľné.
0: Touchable.
1: Čo sa viete dotknúť.
0: Is not reality.
1: Že to nie je skutočnosť.
0: And what is not anything visible is a reality.
1: A to, čo vôbec není vidieť, to je skutočné.
0: And there is a science and vijnana that comes together.
1: A to je to, kde sa veda a jnana spájajú.
0: So the atmajnani, that one who became one with the Brahman.
1: A ten, kto sa stal zajedno s Brahman, atmajnani,
0: they have no duality.
1: Tí už nemajú žiadnu dualitu.
0: Only they feel discomfort because they still they have a body.
1: A ak cítia nepohodlie, je to len preto, že je tam stále ešte telo.
0: Therefore the truth is which is everlasting.
1: A tak pravda je tá, ktorá večne trvá.
0: Believe or not.
1: Verte tomu alebo nie.
0: Believe or not believe does not change anything.
1: Viera, to, čo, či tomu veríte alebo nie, na tom nič nezmení.
0: So it is like that sky and we can send rockets in this sky.
1: Je to ako s tou oblohou. Môžeme tam poslať aj raketu.
0: Coming to few planets somewhere.
1: Ktorá príde až k nejakej planéte niekde.
0: This is nothing.
1: A to je nič.
0: For that yogi,
1: pre tých jogínov,
0: which was incarnated,
1: ktorí boli inkarnovaní,
0: as in God incarnation,
1: ako božské inkarnácie,
0: and he asked the king,
1: on sa spýtal kráľa,
0: he want, give me just three steps.
1: A povedal mu kráľ, daruj mi tri kroky.
0: And king said, okay.
1: A kráľ povedal, dobre.
0: So he put one step whole earth.
1: A on jedným krokom prekročil úplne celú zem, celú planetu.
0: Second the whole endless stop space.
1: Druhým krokom prekročil celý nekonečný priestor.
0: The third, my dear king, where can I put my foot?
1: A potom sa pýtal, drahý môj kráľ, a kde teraz môžem dať ten tretí svoj krok?
0: Everything is mine.
1: Všetko je už moje.
0: So he said, I have nowhere anymore.
1: A on povedal, ja už ti nemám čo dať.
0: Then said, give me your head.
1: A tak král, a tak ten ten avatar povedal, daj mi svoju hlavu.
0: And he put his foot on the king's head.
1: A on položil svoju, svoje chodidlo na kráľovú
0: hlavu. It means kingdom, king, everything is mine.
1: A tým vlastne povedal, že celé to kráľovstvo je jeho.
0: But still there is no endless, I want more.
1: Ale to ešte stále nie je nekonečné. Ja
0: your
1: viac.
0: Promise.
1: Pretože si
0: so
1: mi dal
0: that
1: slovo.
0: Time, we are Kali Yuga's worms.
1: My sme ako takí Kali Yugoví červíci.
0: We are like in the cherries.
1: My sme ako takí červíci v čerešne.
0: And you never know who will just one little bite and everything is gone.
1: Nikdy nevieme, že kto zahryzne a všetko je preč.
0: Brahma satya jagatya mithya. So that is satya.
1: To je satya.
0: In this satya is the reality.
1: A v tejto satya je tá skutočnosť.
0: The vritti, our vritti, our thoughts,
1: naše vritti, naše myšlienky,
0: within ourselves,
1: sú v nás.
0: What is doing that?
1: A čo ich vytvára?
0: So, within us we have the four actions.
1: V nás vnútri sa nachádzajú štyri činnosti.
0: And this four is functioning in us.
1: A oni v nás fungujú.
0: And that's called antakarana.
1: A tieto činnosti sa volajú antakarana.
0: Antakarana means the within ourselves our action.
1: A oni v preklade znamenajú činnosti v našom vnútri.
0: There are different kind of the actions.
1: A sú rôzne druhy činností.
0: The physical action.
1: Fyzické činnosti.
0: Mental action.
1: Mentálne.
0: Verbally action.
1: Slovné činnosti.
0: Thinking action.
1: Činnosti myslíme a podobne.
0: And through that we do the sin.
1: A skrz tieto činnosti vytvárame hriech.
0: So what it is said, when our antakarana is not purified.
1: A čo je to hriech? Hriech je vtedy, keď naša antakarana nie je prečistená.
0: And you think that you are the great and you are great yogi and so on.
1: Je to vtedy, keď si začneme o sebe mysleť, že sme veľkolepými, veľkými jogínmi.
0: Man, buddhi, citta and ahamkaras. These are the four.
1: A toto sú tie štyri činnosti.
0: Mana, mind.
1: Mana je mysel.
0: Buddhi, intellect.
1: Buddhi je intellect.
0: Mana, buddhi, citta. Our awareness.
1: A citta je naša bdelosť, pozornosť.
0: Our awareness.
1: Naša
0: bdelosť. And buddhi, intellect.
1: Buddhi, intellect.
0: Mana, buddhi, citta, ahankara, our ego.
1: Ahankara je naše ego.
0: If we can purify this,
1: ak vieme tieto prečistiť,
0: then we are liberated.
1: Potom sa oslobodíme.
0: Otherwise, in Holy Ramayana it is said.
1: A potom inak je to tak, ako sa hovorí v Svetej Ramayane.
0: The Holy Ramayana is written on about God Rama.
1: Sveta Ramayana hovorí o Bohu Rámovi.
0: And God Rama's incarnation was 153,000 years.
1: A Rámova inkarnácia bola pred 153 tisícmi rokov.
0: And before Rama's incarnation.
1: A ešte pred jeho inkarnáciou Rama.
0: One great rishi.
1: Bol jeden veľký ríši.
0: His name was Valmiki Rishi.
1: ktorý sa volal Valmiki Rishi.
0: And Valmiki Rishi wrote this in Sanskrit language.
1: A Valmiki napísal v sanskrite
0: the biography of the god Rama.
1: Životopis Boha Rámu.
0: What happens?
1: A čo sa stalo?
0: When happens?
1: Kedy sa stalo?
0: In which yuga it happened?
1: V ktorej yuge sa to stalo?
0: And with whom?
1: A s kým?
0: Like coming to that king, Dasharatha.
1: Kedy kto prišiel ku kráľovi Dasharathovi?
0: Because that Rama, that will have to go through his actions.
1: Pretože tá vôľa Rámova musela prejsť skrz všetky tieto činy.
0: Written detail.
1: A bolo to napísané veľmi detailne.
0: Every day what will happen with him.
1: Čo sa stane s Rámom každý deň.
0: Before his birth.
1: A bolo to napísané ešte predtým, ako sa
0: narodil. That's called Trikaldarshi.
1: A tomu sa hovorí Trikaldarshi.
0: The known of past, present and future.
1: Znalec prítomnosti, minulosti a budúcnosti.
0: And we don't know.
1: Ale my to nevieme.
0: Baat karta hai kal ka aur patanab hai pal ka. You are talking about tomorrow, but you don't know even what will happen in 1 second.
1: Vy už hovoríte o tom, čo sa stane zajtra, ale neviete, čo sa stane o sekundu.
0: And that is ignorance.
1: A to je nevedomosť.
0: This ignorance, this dark curtain.
1: A tá nevedomosť, to je tmavý závoj.
0: About present and future.
1: Medzi prítomnosťou a budúcnosťou.
0: And past is gone.
1: A minulosť už je preč.
0: Don't cry for past.
1: Neplačte za minulosťou.
0: Don't run behind to get know your past.
1: Neutekajte za tým, aby ste dostali späť.
0: Past is gone.
1: Minulosť je preč.
0: When one die,
1: keď niekto umre,
0: from physical body, then this flame is like the soul.
1: Potom tento plamen je ako jeho duša.
0: And the soul goes out of the body so in high speed.
1: A tá duša odíde z toho tela takou veľkou rýchlosťou.
0: The high speed like your vision.
1: Je to taká rýchlosť, ako je váš zrak.
0: You open eyes and you see the Tatra mountain.
1: Otvoríte oči a vidíte Tatry.
0: Sitting here about 500 kilometers.
1: A sedíte pritom tu 500 kilometrov.
0: But very clear visions.
1: Ale pritom máte veľmi jasnú víziu.
0: The peak of the Tatra.
1: Vrcholkov vysokých Tatier.
0: Or from aeroplane.
1: Alebo z lietadla.
0: So, as I quickly we open eye,
1: tak rýchlo ako otvoríme oči,
0: we are there.
1: Sme tam.
0: And so is the soul when goes from the body.
1: A takisto je to s dušou, ktorá odchádza z tela.
0: Within no time gone.
1: V okamihu, v momente je preč.
0: We are crying, we are looking, we are making ceremonies, we are making funerals, etc. of this physical body.
1: A my pláčeme, nariekame nad dušou, urobíme pohreb, ceremónie, ale to všetko je len nad týmto fyzickým telom.
0: That is the jiva.
1: Ale to je jiva.
0: And so, as I used to say,
1: a tak ako ja hovorievam,
0: what Mahaprabhuji said,
1: to čo povedal Mahaprabhuji,
0: love each and every entity.
1: Miluj každú jednu živú bytosť.
0: If not that much,
1: ak nie, tak,
0: then at least love them at least as much as you love thyself.
1: Ak ju nedokážete milovať viac ako seba, tak ju milujte aspoň tak, ako milujete sami seba.
0: And if you cannot love other all creatures and humans and enemies or anybody, then you are ignorance.
1: A ak neviete milovať ostatných, druhých, aj svojich nepriateľov, tak potom žijete v nevedomosti.
0: You have something not controlled in brain.
1: Potom je niečo, čo nemáte pod kontrolou v svojej hlave.
0: That's called the disturbed in the brain of the certain glands.
1: A tomu sa hovorí, že je narušená činnosť určitých žliaz v hlave.
0: So then every even little ant have the same soul like other elephant has.
1: Dokonca aj ten najmenší mravec má rovnakú dušu ako slon.
0: It's not a quantity.
1: Nie je to o množstve.
0: It's a quality.
1: Je to kvalita.
0: Tiny flame.
1: Aj ten najmenší plamienok.
0: Can burn the whole house.
1: Dokáže podpáliť celý dom.
0: Whole village.
1: Celú dedinu.
0: Whole forest.
1: Celý les.
0: In this small there is that power.
1: Aj v tom malinkom plamienku je tá sila.
0: And that is the soul.
1: To je ako s dušou.
0: So don't think that your soul is a pure one.
1: Nemyslite si, pretože vaša duša.
0: And other one is not a pure.
1: A duša druhého nie je čistá.
0: But the every soul is coated by karma.
1: Ale každá duša je chytená v karme.
0: Like we have one here chocolate for children here.
1: Ako tu máme čokoládu pre deti.
0: Some they are giving me always.
1: Dávajú mi ich.
0: It's coated with little chocolate. And inside is something from the yogurt.
1: A je to vlastne len na povrchu, je to zabalené v čokoláde, ale vnútri je jogurt.
0: So every soul is coated from the, it's called the destiny.
1: A tak aj každá naša duša je, je obalená.
0: The soul is pure.
1: Duša je čistá.
0: But coated by that destiny.
1: Ale je práve obalená.
0: And that destiny what we are creating.
1: A ten osud, ktorý vytvárame.
0: And so that some one said that which I a few days I read it.
1: A to je práve to, čo som čítal.
0: That ancient Egypt prophet said, I think.
1: Že myslím, že to bol egyptský prorok, ktorý to povedal.
0: Every soul is equal.
1: Každá duša si je rovná.
0: In holy books it.
1: A hovorí sa to v svätých knihách.
0: Here we are.
1: A sme tu.
0: I did not read before.
1: Predtým som si to nečítal.
0: How do I know?
1: Ako to viem?
0: Because I have the relation to every soul.
1: Pretože ja mám vzťah ku každej
0: duši. And who have the love to all creatures, you are connected to the every soul.
1: A tí, ktorí majú tú lásku k všetkým stvoreniam, majú to spojenie k každému.
0: Citta, mana, buddhi and ahankaras. These are four inner action.
1: A tieto štyri, to sú tie štyri vnútorné nástroje činnosti.
0: Man is mind.
1: Man je mysel.
0: Buddhi is intellect.
1: Buddhi je intellect.
0: Citta is our vrittis.
1: Citta, to sú naše vritti.
0: And ahankara is our proudness.
1: Je naša hrdosť.
0: Proudness. I am great, I am right, I am this, other
1: ja mám,
0: not.
1: Ja mám pravdu, ja som ten správny, ostatní sa mýlia.
0: Therefore that Dharmaraja said,
1: preto Dharmaraja hovorí,
0: you are a stupid human.
1: Oh, hlúpi ľudia.
0: When you don't know, why are you talking like that?
1: Ak o tom nič neviete, prečo o tom rozprávate takto?
0: Judgment is in my hand.
1: To posúdenie, ten posudok je v mojich rukách.
0: So, the judgment is in my hand means in God's hand, Mahaprabhuji's hand.
1: A to, ten posudok je v mojich rukách, znamená, že je to v Božích rukách, Mahaprabhuji's rukách.
0: So, this antakarana is not purified.
1: A tak antakarana nie je prečistená.
0: Still there is a risk.
1: Stále je tam preto určitý risk. Nebezpečenstvo.
0: There was one man.
1: Bol jeden človek.
0: And he went for getting gold.
1: A i rozhodol sa, že získa niekde zlato.
0: In some other countries.
1: V nejakej inej krajine.
0: And he was smuggled.
1: A pašoval.
0: And his son was with him.
1: A jeho syn tam bol s ním.
0: So the man was, he took about 30-40 kilo gold.
1: Zobral so sebou 30-40 kilo zlata.
0: And in the night through the forest.
1: A išiel v noci lesom.
0: Going, going.
1: A stále kráčal, kráčal.
0: And then he said, to his son.
1: A potom povedal svojmu synovi.
0: My son, now you take a little bit, I'm tired.
1: Tak teraz, synu, zober ty niečo, ja už som unavený.
0: But take care.
1: A daj pozor.
0: It's a gold.
1: Je to zlato.
0: Take care, it's very dangerous.
1: Daj pozor, lebo je to veľmi nebezpečné.
0: It's very dangerous forest.
1: Je to veľmi nebezpečný les.
0: So what he did?
1: A tak čo on urobil?
0: While walking.
1: Kým kráčal.
0: Very dark forest.
1: V veľmi tmavom lese.
0: And there was a very deep water well.
1: A bola tam veľmi hlboká studňa.
0: So 40 kilos gold.
1: A tak tých 40 kilos zlata.
0: The son threw it in the bed.
1: Syn ich hodil do tej studne.
0: And father said.
1: A otec povedal.
0: Walk quickly, it's dangerous.
1: Kráčaj rýchlo, je to tu nebezpečné.
0: And he said, father, danger is not anymore here.
1: A on povedal, otče, tu už žiadne nebezpečenstvo nám nehrozí.
0: He said, yes, my child.
1: Ale áno, moje dieťa.
0: Quickly.
1: Rýchlo, rýchlo.
0: Oh, you are good, you're walking very nice.
1: Ty si ale veľmi dobrý, ty rýchlo kráčaš.
0: It's very dangerous.
1: Je to tu veľmi nebezpečné.
0: It's a fear.
1: To je strach.
0: It's a danger and fear all are behind.
1: To nebezpečenstvo a strach na to už je dávno za nami.
0: Oh, good, my son, you are brave.
1: Oh, môj synu, ty si statočný.
0: But still, let's go, it is dangerous.
1: Ale stále, poďme, je to tu nebezpečné.
0: Morning, they reached their house.
1: Ráno prišli domov.
0: And the father said, 40 kilos gold.
1: A otec povedal, 40 kilos zlata.
0: He said, where is that?
1: A kde sú?
0: Father, you said it is dangerous.
1: Otec, povedal si, že sú nebezpečné.
0: So I throw it in the water well.
1: Tak ja som ich hodil do studne.
0: Oh my God.
1: Oh Bože.
0: I was so long struggling.
1: Tak dlho som sa o to snažil.
0: All my work.
1: Celá moja práca.
0: All my efforts.
1: Celé moje úsilie.
0: You lost it.
1: A ty si to takto zahodil.
0: He said, yes, father.
1: Ale áno.
0: Now no more dangers.
1: Teraz už ale nám nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
0: So similarly we have within ourselves this fear.
1: A podobne aj my máme v sebe tento strach.
0: And that fear makes us more fear.
1: A tento strach nás vytvára ešte väčší strach.
0: And that when you are guilty one.
1: A pokiaľ ste vinní,
0: then you have fear.
1: Potom máte strach.
0: Then we try to put on others.
1: Potom sa to snažíme dať na druhých.
0: And others will not give you any more than your gold back will somewhere.
1: A tí druhí vám to zlato už nevrátia späť, nechajú ho niekde.
0: So in the holy Ramayana it is said.
1: Tak v svätej Ramayane sa hovorí.
0: It is said. Dharma, Dhiraj, Mitra or Nari. These are the four. Dharma, Dhiraj, Mitra or Nari. Afat kal parakha yunchari. There are four your good friends.
1: Sú štyria vaši dobrí priatelia.
0: They helps you.
1: Tí vám pomáhajú.
0: But are they all real or not?
1: Ale sú skutoční alebo nie?
0: Dharma. The dharma.
1: Dharma.
0: If it is your real dharma.
1: Ak je to vaša skutočná dharma.
0: Then will protect you.
1: Potom vás bude ochraňovať.
0: Otherwise dharma will not protect you.
1: Inak vás dharma neochráni.
0: Dhiraj. When someone shout on you and this, then you should be more peaceful.
1: Dhiraj.
0: So that means that you are the winner.
1: A dhiraja znamená, že ak na vás niekto kričí, vy by ste mali ostať pokojní.
0: Otherwise,
1: ste víťazi.
0: Like a dog.
1: Pretože potom ste ako pes.
0: One house dog barking.
1: Jeden pes začne štekať.
0: Other one.
1: Pridá sa druhý.
0: This one.
1: Ďalší.
0: Other one.
1: A ďalší.
0: It is the whole night.
1: A potom celú noc.
0: What a melodies.
1: Sa nesú melódie.
0: Then 3 and 4 dogs, 5 dogs.
1: 3, 4, 5 psov.
0: If you don't know.
1: Ak neviete,
0: then come to VEP.
1: Tak potom choďte do VEPu, príďte do VEPu.
0: In Hungary.
1: Do Maďarska.
0: Whole night. The dogs have concert.
1: Tam celú noc majú psi koncert.
0: Dharma Dhiraj, Mitra, your friend.
1: A Mitra, váš priateľ.
0: Is your some friend?
1: Je tam nejaký priateľ?
0: Or can you trust your friend?
1: Môžete veriť svojmu priateľovi?
0: Or will friend will on now on the dangerous situation? Your friend will run away.
1: Alebo či váš priateľ v nebezpečnej situácii utečie.
0: And Nari, your wife.
1: A Nari je vaša žena.
0: It means your husband too.
1: Alebo váš muž. Angel.
0: When you got married.
1: Keď sa oženíte.
0: In the church or somewhere.
1: V kostole alebo niekde.
0: Or in the temples.
1: Alebo v chráme.
0: You gave your word.
1: Dáte tam svoje slovo.
0: I will be thy.
1: Ja budem tvoj.
0: I will be for you in every situation.
1: Budem tu pre teba v každej situácii.
0: I will be with you.
1: Budem s tebou.
0: And other partner will say the same thing.
1: A ten druhý partner povie to isté.
0: You promised.
1: Sľúbili ste to.
0: And after few years.
1: A po pár rokoch.
0: You are like an enemy.
1: Ste ako nepriatelia.
0: And your husband is in hospital.
1: Váš muž je v nemocnici.
0: Wife even doesn't go there to say how are you.
1: A manželka sa ani nepríde pozrieť a spýtať sa, ako sa má.
0: Or wife is in hospital.
1: Alebo žena, manželka je v nemocnici.
0: She is pregnant.
1: Je tehotná.
0: Had in birth the child in the hospital.
1: A porodí dieťa v nemocnici.
0: There was a complication.
1: Boli pri tom komplikácie.
0: Husband didn't come.
1: A muž nepríde.
0: She was crying.
1: A ona plakala.
0: She said, my husband said me.
1: A povedala, môj muž mi hovoril.
0: In critical situation, I will be with you.
1: Že v ťažkej situácii budem s tebou.
0: Where are you?
1: Kde si?
0: So you need your that words which you give to someone.
1: A vy potrebujete to slovo, ktoré ste niekomu dali.
0: It's very good.
1: To veľmi dobré.
0: Very good.
1: Veľmi dobré.
0: But in critical situation.
1: Ale práve v tej kritickej situácii.
0: You will go away.
1: Odídete.
0: Police will come.
1: Príde polícia.
0: Do you need this person?
1: Poznáte tohto človeka?
0: No, I don't know.
1: Nie, nepoznám ho.
0: But they said it was this and that. Oh yeah, someone by chance just we cross it.
1: Ale polícia povie, ale však to bol tento a tento človek, a vy poviete, no áno, tak naše cesty sa náhodou stretli.
0: So how are they like that?
1: A to sú tí, ktorí sú takíto.
0: What kind of people are like that?
1: Ktorí ľudia sú takíto?
0: We said.
1: My hovoríme.
0: When you go to the funeral.
1: Keď idete na pohreb,
0: your good friend, husband or wife,
1: váš dobrý priateľ, manželka či manžel,
0: and your friends goes also for the funeral.
1: Aj vaši priatelia idú na pohreb.
0: When the dead body will tell you, my friend, lie down beside me.
1: A keď vám to mŕtve telo povie, priateľu môj, lahni si sem vedľa mňa.
0: Yes, in the grave. Lie down, my friend, here.
1: Sem do hrobu, lahni si vedľa mňa.
0: They will say, no, nobody will go for funeral.
1: Nikto by na taký pohreb nešiel.
0: So in the funeral, you are not going to burn your body together with the person.
1: Takže na pohrebe nejdete preto, aby ste svoje telo spálili s telom svojho priateľa.
0: Therefore, you are alone.
1: You are alone
0: towards that truth.
1: Ste sami.
0: Dharma dhiraj mitra aur nari apat kal parakayun chari. On your critical situation, then you know who is your good friend.
1: Práve v ťažkej situácii zistíte, kto je vašim dobrým priateľom.
0: And beside this, our antakarana, man, buddhi, chitta, ahamkara. They are sitting within us.
1: A okrem toho sú tu ešte naša antakarana, ktorá sedí v nás vnútri.
0: And there are two, our inner and two outer.
1: A sú dva nasmerované dovnútra a dva nasmerované von.
0: So how we can recognize that truth?
1: A ako môžeme teda rozpoznať tú pravdu?
0: And that's why the problem is everywhere. Even we are human, but we will suffer.
1: A preto sú všade problémy a hoci sme ľudia, budeme trpieť.
0: So every soul is pure.
1: Takže každá duša je čistá.
0: But it's coated by negative qualities.
1: Ale je obalená negatívnou energiou.
0: And we are getting quality from others.
1: A príjmame kvality aj od ostatných.
0: To whom you touch.
1: Koho sa dotknete.
0: What kind of energy you are getting.
1: Aký druh energie odtiaľ dostanete.
0: Now developing in this world.
1: A teraz sa v tomto svete rozvíja.
0: That we are always saying, oh yes, goodbye. Hello.
1: Poviete niekomu a podáte mu ruku. Dobrý deň, dovidenia.
0: But it is always said like this.
1: Ale vždycky by ste sa to dá robiť aj takto.
0: It means you and me, we are one.
1: A znamená to, že vy a ja sme jedno.
0: In the heart.
1: V srdci.
0: The system in, it was in, it is even maybe still in England.
1: Myslím, že ten systém ešte stále ostal aj v Anglicku.
0: For example, the elderly person,
1: napríklad staršia osoba,
0: or women,
1: alebo ženy,
0: don't go and say shake hand.
1: Si netrasú rukami.
0: You can just go like then. Then this lady, if she want, she will say, how do you do?
1: A vy k tej žene len prídete, skloníte hlavu, pozdravíte ju, ak tá žena chce, môže k vám pristúpiť a podať.
0: Then you will dare to put your hand and say, how do you do?
1: A až potom sa odvážite a podáte jej ruku a spýtate sa, ako sa máte.
0: How do you do? How do you do?
1: Ako sa máte?
0: How
1: sa
0: are
1: máte?
0: You? How are you?
1: Ako sa máte vy? Ako sa máte
0: But
1: vy?
0: But not immediately go and hold it. Ale, and they are thinking so much, my God.
1: Ale nie, že hneď si začnete triasť rukami tak silno.
0: You know, there is some man like our, who is here like our Hanuman Puri bodyguard.
1: A je niekto ako je náš Hanuman Puri bodyguard?
0: He takes hand and says, yes, Swamiji, my whole hand is going like this.
1: A keď mi on potriasie rukou, tak cítim celú svoju ruku.
0: Or some minister is strong.
1: Alebo silný minister.
0: And he takes like this, and my whole teeth going like this.
1: A keď mi taký silák potrasie rukou, tak celá moja sánka behá hore dole.
0: This means that person is not educated.
1: To znamená, že ten človek nie je
0: no
1: vychovaný.
0: Social education.
1: Nemá sociálnu výchovu.
0: We need social education.
1: A my potrebujeme tú sociálnu spoločenskú výchovu.
0: And social education then that person will swallow within oneself, will not put out.
1: A to znamená, tá výchova znamená aj to, že dokážeme určité veci ako keby prehltnúť a nedať ich von.
0: And that will give out with the positive answer.
1: A to, čo dáme potom zo seba von, je s pozitívnou energiou, pozitívna odpoveď.
0: And now in America again beginning new system.
1: A teraz v Amerike začínajú opäť nový systém.
0: You said good morning.
1: Poviete dobré ráno.
0: Dobre. Uh-huh.
1: A oni vám odpovedia.
0: You go to the shop.
1: Idete do obchodu.
0: In

0: Vystanem na letisku.
1: Everybody comes out.
0: Každý hneď pribehne a boskáva.
1: And flowers, I said, okay, thank you, but before I said thank you, other ones, they come.
0: A keď mi podajú kvety, skôr ako ich stihnem prijať, tak už ma ďalší boskáva.
1: And they are making photos.
0: A oni pritom ešte robia fotografie.
1: And comes to India.
0: A tie fotky prídu do Indie.
1: But of course, Indian understands.
0: A samozrejme, Indovia tomu rozumejú.
1: Because there is a tradition.
0: Pretože sú tradície.
1: They mean not bad.
0: To neznamená, že sú zlé.
1: They does not make bad. They mean the great. They means the respect, the love.
0: Oni vyjadrujú práve tú, ten rešpekt, tú lásku. Oni sú dobré.
1: Brother, mother, father,
0: respect,
1: sister,
0: bratovi, matke,
1: neighbors, otcovi, friends.
0: Susedom, priateľom. You know?
1: That's it. So this is a social education.
0: A toto, práve toto je tá spoločenská výchova.
1: And if you will not say nothing,
0: a ak nepoviete nič,
1: like you are coming to the funeral,
0: je to ako keby ste prišli na pohreb.
1: You are standing in front of a dead body.
0: Ako by ste stáli nad mŕtvým telom.
1: Yes. So this is, so we should know this and call.
0: A mali by sme preto poznať Déš a Kál.
1: Situation.
0: Situ, okolnosti.
1: And the place.
0: A miesto.
1: Where.
0: Kde.
1: And how.
0: A ako.
1: So, Antakarana have to purify this.
0: A tak Antakarana by toto mala prečistiť.
1: And if someone have done one thing good for you,
0: ak niekto pre vás urobil niečo dobré,
1: that seed has gone in your antakarana.
0: A takto semiačko ide do vašej antakarana.
1: Life long will be with you.
0: A celý život bude s vami.
1: In this country there was a tradition.
0: V tejto krajine bola tradícia.
1: They said when guest comes they give the salt and bread.
0: Že keď prišiel hosť, tak sa mu ponúkol chleba a soľ.
1: Which have hot. So, they are saying, good.
0: A oni povedia, dobre.
1: And we say in India also, in whose house you ate salt,
0: a v Indii sa tiež hovorí, tam,
1: you should never do anything negative to this person.
0: Tam, kde zjete soľ, v tom dome by ste už nikdy nemali urobiť niečo negatívne.
1: Where is this tradition gone?
0: A kde sa tá tradícia stratila?
1: You see? A very sharp dog.
0: Vidíte, že aj veľmi
1: trained.
0: Veľmi trénovaný, ostrý pes.
1: But if once you let your dog lick your hand.
0: Ale čo len raz necháte toho psa, nech olíže vašu ruku.
1: He will not bite you and he will not be your enemy.
0: Už nebude, už nikdy nebude vašim nepriateľom.
1: A little doggy.
0: Aj malý psík.
1: Maybe it's only few days.
0: Možno má len pár dní.
1: And will lick your hand.
0: A oblíže vašu ruku.
1: And same dog after 12 years.
0: A rovnaký pes po 12 rokoch.
1: Will not forget you.
0: Vás, na vás nezabudne.
1: And will be thankful.
0: A bude vám vďačný.
1: Will know that yes, this was my who was nice and gave me the hand as a friendship.
0: A bude si pamätať, že to je ten človek, ktorý bol ku mne priateľský a na znak priateľstva mi dal tú.
1: So if we have done something.
0: A ak sme urobili niečo
1: good.
0: Niečo dobré.
1: It's forever.
0: Je to navždy.
1: But what we did,
0: ale čo sme urobili,
1: what we are doing,
0: čo robíme,
1: we put the corn to get a chicken in.
0: My rozhadzujeme zrno, aby prišli
1: and catch slieky, the chicken and kill.
0: A my ju chytíme a zjeme.
1: And that kind of culture has developed now in the world.
0: A práve tento druh kultúry sa rozvinul vo svete teraz.
1: So, that's why the animals does not trust the human.
0: A práve preto zvieratá teraz neveria ľuďom.
1: Because in their antakarana there is no good quality.
0: Pretože v ľudskej antakarane nie sú už dobré kvality.
1: Therefore, Satyam Sivam

0: Bernan, Gurudev, Hariom. First, we have an announcement. Blanka Ternhalova from České Budovice passed away on the 12th of this month. During her life, she donated a big statue of Shiva, who is now next to the altar. And disciple from České Budovice kindly ask for the prayer for her soul.
1: Máme tu najprv oznámenie. Žiačka Blanka z Českých Budejovíc a umrela 12. tohto mesiaca. Je to tá žiačka, ktorá vlastne dala darom sochu Šivu, ktorého máme tu na oltári v Střílkach. A žiaci z Českých Budejovíc nás prosia, aby sme sa pomodlili.

0: Darshan od Vishwa Gurujiho.
1: And also we hear not so much, but really rich food from Vishwa Guruji.
0: A možno sme toho nepočuli veľa, ale naopak boli to veľmi vzácne slová Vishwa Gurujiho.
1: One thing was our vegetarian food. But I will not say the food is important, but it is important to understand what is meaning this.
0: A mali sme tu aj vynikajúcu stravu, hoci tá sama o sebe není najdôležitejšia, ale pritom je veľmi dôležitá k tomu, aby sme pochopili, o čom to tu všetko je.
1: Nowadays is a lot of people who are really vegetarian, vegan and all this.
0: V dnešnej dobe už máme veľmi veľa vegetariánov aj vegánov.
1: But they are for mostly for the health.
0: Ale väčšina z nich je tým práve zo zdravotných dôvodov.
1: But here what we learn from Vishwa Guruji is ahimsa paramo dharma.
0: Ale tu práve od Vishwa Gurujiho sa učíme ten hlavný dôvod, a to je ahimsa paramo dharma.
1: What means when we really understand ahimsa?
0: Čo však v skutočnosti znamená tá ahimsa?
1: We don't need to explain to anybody why. It is healthy, it is good and all this.
0: Nemusíme nikomu vysvetľovať, prečo by mal sa takto stravovať, pretože to je zdravé, je to dobré.
1: Like today we don't need to explain I don't eat humans.
0: Je to rovnako ako v dnešnej dobe nemusíme nikomu vysvetľovať, prečo nie sme kanibali, prečo nejeme ľudské meso.
1: I don't eat humans, yes.
0: Ja jednoducho nejem.
1: And for me is normal not to eat humans.
0: A teraz je pre nás úplne prirodzené, že jednoducho nie sme kanibali.
1: To explain that is the healthy or not healthy.
0: A nemusíme nikomu vysvetľovať, či je to kvôli zdraviu alebo nie.
1: Same thing is with the anything what is the life on that case.
0: A všetko vlastne od toho potom záleží.
1: And really what we hear that is the Kali Yuga is now more and more.
0: Vieme, že Kali Yuga je stále veľmi silná.
1: And it's everything is come from the small doors.
0: A všetko začína drobnými krokmi.
1: Because of that Ganesh ji have the mouth.
0: A preto Ganesh ji má ústa.
1: And they keep that mouth under control.
0: A práve túto myš má pod kontrolou tieto drobnosti.
1: What means entropy, inflation? Inflation in spirituality is just like a mouse. Little, okay, a little. I will sit with these people. I will just smell this and come in the end that we are who knows where.
0: Tá myš symbolizuje rôzne drobné ústupky, ako je napríklad entropia, inflácia. Tá inflácia v duchovnom svete znamená, že spravíte drobný ústupok. Napríklad poviete si, no, toto nezjem, ale aspoň to ovoniam.
1: And what we learn from Vishwa Guruji, it is very important to know, to said to ourselves no.
0: A ako vieme od Vishwa Gurujiho, je veľmi dôležité naučiť sa povedať sám sebe nie.
1: And I think that is the maybe something really great what we get from this darshan, from this seminar, to understand that we are in this Kali Yuga and it is coming so gentle that we don't realize that we are catch by that tiger.
0: A myslím si, čo je veľmi dôležité posolstvo tohto semináru s Vishwa Gurujim je, že si uvedomujeme, že sme v Kali Yuge. A tá Kali Yuga na nás pôsobí spôsobom, ktorý si ani nemusíme uvedomiť a zrazu nás ten tiger chytí.
1: And also we learn on this weekend seminar that yogi is like a ghee.
0: A tiež si môžeme uvedomiť po tomto seminári, že jogín je vlastne ako ghi.
1: You know that ghi with the aging become better and better.
0: Vieme, že ghi sa vekom len jeho kvalita zlepšuje.
1: And ghi old 100 years become a cure for almost everything.
0: A storočné ghee má schopnosť vyliečiť skoro akúkoľvek chorobu.

0: Robu.
1: What means that the best karma yogi started 100 years.
0: To znamená, že tým dobrým karma jogínom sa stávame až po 100 rokoch.
1: But that is a really great, great lesson because very easy people said, oh, I am old.
0: Ale je to takisto veľmi dobrá lekcia, ktorú sme dostali, pretože ľudia si ľahko a rýchlo vedia povedať, že o, už som na toto starý.
1: And that is this little mouse.
0: A toto sú práve tie drobné myšky, ústupky.
1: I am old.
0: Ja už som skrátka starý.
1: And never, we are never old for yoga, we are never old for our sadhana.
0: Nikdy nebudeme starí na jogu a nikdy nebudeme starí na sadhanu.
1: And I realize why is old yogi better than young yogi.
0: A ja som si uvedomil, prečo je starý jogín lepší ako ten mladý jogín.
1: Because they are practicing 50 years yoga.
0: Pretože on už tých 50 rokov tú jogu cvičí.
1: That is the great thing. Practicing, practicing, practicing change us.
0: A to je na tomto úžasné, pretože to neustále cvičenie nás mení.
1: And we got now one injection.
0: A teraz sme dostali ďalšiu injekciu.
1: And this injection is against the Kali Yuga.
0: A je to ako vakcína proti Kali Yuge.
1: And we need to keep practicing to have even more better immunity system.
0: A potrebujeme pokračovať v cvičení, aby sa tento náš imunitný systém stále zlepšoval.
1: To survive this time,
0: aby sme dokázali prežiť túto dobu.
1: And really we need to become like a good ghi,
0: aby sa z nás skutočne stalo to dobré vyzreté ghi.
1: Not only for us,
0: a to nie je len kvôli nám samým,
1: but also is very important when we will come home,
0: ale je tiež dôležité, že keď sa vrátime domov,
1: that we bring this light of Vishvaguruji with us,
0: že donesieme so sebou toto svetlo Vishvaguruji-ho.
1: In our family, in our ashram,
0: prinesieme ho do svojich rodín, do svojich ášrámov, do svojich skupín.
1: And continue to work.
0: A budeme pokračovať v práci.
1: Thank you for this vaccination.
0: A ďakujeme ti, Vishvaguruji, za túto vakcínu, ktorú si
1: nám dal. This vaccination is good vaccination.
0: Je to skvelá vakcína.
1: But also we need to practice.
0: Ale napriek tomu stále potrebujeme pokračovať v cvičení.
1: And very soon will be next weekend seminar.
0: A čo skoro tu máme ďalší víkendový seminár.
1: And also all of us will prepare for opening Om Ashram.
0: A už sa začíname takisto pripravovať na otvorenie Om Ashramu.
1: And what is also important for opening Om Ashram, I think.
0: A čo ja si myslím, že je takisto dôležité pre to otvorenie Om Ashramu.
1: That we come to opening Om Ashram in the good condition.
0: Že na to otvorenie prídeme v dobrej kondícii.
1: Not physical.
0: A nemyslím tým fyzickú kondíciu.
1: Okay, we will be in the good condition.
0: Určite v tej kondícii fyzickej budeme dostatočnej.
1: But in the spiritual condition.
0: Ale dôležitá je tá duchovná kondícia.
1: Because if we will come in the opening of ashram maybe in the good condition, physical condition.
0: Pretože ak napríklad na to otvorenie Om Ashramu prídeme v dobrom zdravotnom
1: but
0: stave,
1: we will not be in the spiritual condition,
0: ale tá duchovná úroveň nebude dostatočná,
1: it will be maybe just nice functioning.
0: Potom sa to pre nás stane len takou príjemnou zábavou.
1: But if we will come with this spiritual,
0: ale ak sa dostatočne dobre spirituálne, duchovne naladíme,
1: what means with our spiritual practice,
0: čo sa nedá bez duchovného cvičenia,
1: we will be, I hope, able to feel what is really opening of Om Ashram.
0: Tak ja potom som o tom presvedčený, že potom zažijeme to, čo to otvorenie skutočne znamená.
1: And like what is with vegetarian food,
0: podobne je to aj s vegetariánskou stravou.
1: It is healthy.
0: Je zdravá.
1: and I will be healthy.
0: A ja budem určite zdravý, keď sa tak budem stravovať.
1: Or we understand that is the ahimsa parama dharma, that is the highest religion, that is the highest principle.
0: Ale my rozumieme tomu, že je to v dôsledku ahimsy, toho najvyššieho duchovného princípu.
1: Or Om Asham will be opening the nice big building in the shape of the Om.
0: Hoci pri tom otvorení budeme otvárať krásnu budovu v tvare Om,
1: or will be something completely different in the spiritual path, not only for us but for humanity.
0: My vieme, že v skutočnosti otvárame niečo, čo bude znamenať veľkú zmenu pre duchovnosť nás a celého ľudstva.
1: And that is only difference.
0: A to je len drobný rozdiel.
1: Difference in how our perspective, how we will be anything, our asanas, our pranayam, our food and our omasham.
0: Je to drobný rozdiel, ktorý urobí tú zmenu v tom, ako cvičíme, ako vnímame otvorenie omášrámu a všetky ostatné veci.
1: And with the blessing of Vishwaguruji,
0: a s požehnaním Vishwagurujiho,
1: I hope that all of us will understand this deeper meaning of all these things.
0: Verím a dúfam, že všetci pochopíme to hlbšie poznanie vecí, ktoré tu dostávame.
1: Sridipnam Bhagavana Ki Jai.